0: Jehova Jesu Christi yem oli makele mau agape sese mau so bolisa atakokura eso ekutukala
1: sariki
0: mi pumlao nya vivon lo mi bayo le mi dekin ya
1: a o yo wa
0: o fun mi envo pen
1: lolo
0: o keke
1: tiako
0: mi bi eso so ke so gbo
1: yo wa veni anu
0: be fun re pe kemi wo le ntio le nyanyame ku ma nyama nyame so e peta kemi
1: yo wa veni anu
0: ye be ku vi o po ru ma po ma po
1: po po me
0: ya bu ma ru ma ru
1: bu ma
0: ni le ru ma le ma le
1: re ya vi
0: ala
1: sariki
0: so peta kemi
1: yo wa veni anu
0: no so mi le mo kemi a da bu kemi a mi le po juju a mi le yo nko le jiha ga mi amero le sebebe amero le gbadukuri amero le fanvi amero le dobajira amero le konjira
1: e so e kutuko
0: re ka ku ate o risia be de sere ka me sa me le bio le gbe mi keke aya
1: ala sariki
0: e so
1: e kutuko
0: so pata na mesiame
1: apoyadi
0: za mesiame nu
1: apoyadi
0: za mesiame
1: apoyadi
0: za mesiame
1: apoyadi
0: na meta me rebe aji o mte leji
1: oladi
0: da bo ke mi le ya amo ko pata le gaji be wa aji ya ya se vinko ya se vinko ya se vinko ya se vina be nko
1: agbe pe mi eto
0: ala
1: sori ki
0: da me ke a amero le de susu gbegbe susu le ta me no le de amo wa continue so
1: a se ko
0: e bare su jimi
1: a se
0: pa fo ti go
1: mi mi mi eso ekutuko
0: la me ka na me le sen
1: a ka me se
0: ka ku ya tia we a me dipo la soto da me kemi le fanko ya kemi le yo ya a o prego
1: a
0: na me sen
1: o
0: na me gble o ku ya tia o de se de
1: ala sariki
0: ibi on pataki ke le ma we to
1: tanto
0: e vi ku bon ko ku ya ben come amen
2: FM
3: Nous le donnons à Maoué, mais tu as parlé à Maouga, Maou Kitikata, aux Zoupe, et Yak Matiawa. Alpha,

0: fonchale ma o ben come
1: mi la fonchale ma o ben come fonda gbe fongba kudo la mese fongba kudo awuyeye le canal fm benu se e moi aje mdu ape ni to hono do mi peta mi be agbe tesi ale mi gbanami agbe gbogbon le egbe mi kekeji be ah e dol ke le nkona mi a mi a working be mi ba igbo gbere ka apepo mi no dunulo de se de ke mi le wa ata to ma da tv hele apopia godo to ma aronko e si camera ke ogbele ila kwa olanu se emi abi nko oda ma ba mi se mi na ko gbere ka ke potole ngbaje a paso ko fa foot e fon gba kudo la mese o da nkoro jinye be to gwi san fu ni to tublu gablu vojusi ala sariki mfongba kula mese mfongba kudu awe ya nkaleje mi edwe tode siya decha mifongle mibia hwe dome deka paso sokwe gubidwe
0: that's right
1: agbe mwa ki
0: eki kakadu amia dakbe na tayo woy ekba fongbi dakbe agbe odome kafu sinde espoa ndik bale nkona miyo ba ndik pikpe yang blon nebo siya gbe man nwe meke yo wabasi dadam nwe mo elava elachu labu tame olabe yeye ya ma eye dibele jorule ke ma Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Toujours imité, mais jamais égalé. L'homme égal à lui-même, simply the best.
1: Ape ni maba mesi amina kongori kake potole mwaji ya paso kufa futo le feu di balè mdwa kwe ni a encore monsieur Etoma Toma da TV et la popia godo yu apen konye be to gwi san mfu non vyo si bereke mili toruru jibe ase ndeke ya tochan niya jigwa mida midekea misira Fonda gbe fonda kudo la mesin fonda kudo awuyeya le canal fm be eno se e moi aje ngbele dun ko ji ne mi adun to le se de kele se mi nkoda si bi areke mi apata ami nyene ne ne o le se mi bi nkora ko hagbe ki gbana sugba ya awula si tereji eno o si tere de ki bi hagbe aje a e la he babe ah o la nya be yi fon kudo la mesin yi fonda kudo a wo yaya bo ami bi fa no pata kiki mi le do gbero da mi to hede amoku pata oyona mi kwa moku jina be ayo vo mte yona kwa moku pata o se na mi bi nko le fonda gbe be wona ya mi kiki agbe chugba to ya mi pata kiki mi la a si tireji mi la no ponyo ne mi do mi to de ese de to gbe la clevi premier ne o le se bi kwa si tiro agbe yi

0: fonchan le ma ou ben kome.
1: Mi la fonchan le ma ou ben kome. Fon dagbe, fon kou la mesen, fon bakoudwa ou ya ya le. Kanal FM, benou se e mwanji. Mi do akpeyene masima. Akakpo ke va kakanjou kobe nyan mizanre ale yu. Vogou nyan mitrok boba. Akpak poche poche ake. Mi la nom yan go le 90, 86, 35, 35 ke.
2: 91
1: 36 75 agbeke mi a soro da mi a mi so le ruda

Kulchito. Lo fona mino le prince ama. Eh do bena de biona me. Do bena na bina me. Lo fona mu. Eh. Yido. Le duwe le kwame le kinto ba me kwemba do gena mu. O mu le kitwa de na mto ba mu le duwe le kwame no nto. Nso kwa ti ana olo. O ta du vide ba kwa. Na so na famia. Deje donade mi dogbe no to here mi donu zo mi dogbera e tu me na biro